0: Pemberi perkhidmatan media sosial berlesen dikehendaki melaksanakan langkah perlindungan termasuk pengesahan umur pengguna berdasarkan had umur minimum 16 tahun. 根据法定责任，持牌的社交媒体平台必须落实保护措施，包括依据最低年龄限制为16岁的规定，对用户年龄进行验证。句子一开始就说 selaras dengan tanggung jawab berkanun. Berkanun 就是法定的，根据法律设定的意思。常见的搭配有 badan berkanun 法定机构， pendapatan berkanun 法定收入。 指纳税人在扣除允许的豁免和开支之后，依法需要报税的净收入，叫 pendapatan berkanun 法定收入。Kadar berkanun 法定缴纳率，指法律强制规定的公积金缴纳比例。Kadar berkanun 16岁以下儿童不能注册社交媒体账号。至于那些已经拥有社媒账号的用户呢 ？Bagi pengguna sedia ada。 Pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkenaan. 对于现有用户，相关社交媒体平台将在最长 6个月的过渡期内，分阶段逐步落实用户年龄验证措施. Pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif. Progresif 源自英文 progressive。 英文的拼音是 progressive， 马来文的拼法是 progressif。 Progressive 有几个意思，这里指的是事物分阶段、循序渐进的进行。
1: iFM 越听越爱，吉隆坡和许兰娥 FM 89.3。